Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma.

kedua di pada orang yang pertama kita masoning di pada gelame FM 95 MHz dan sang radio sawat hajala bahasa meli tepat teh 20 pak je di masa berehat peminat semua di masa lani nak dengar lagu gapo tamah ataupun nak kasih 0732-203-583 dah masa berehat peminat semua duduk bunyo lah lepas kita makan nasi tengah hari sudah ataupun untuk dengar di pada bele-bele duk jual tasyole jual lucing jual buah kayu jual lagu mana di pada dalam kedai ataupun duk dengar di pada kedai teh tu kita boleh duk dengar di masa lani dengar ko babito wi kepada adik kakak kita di pada ronge petana kita latih dah dengan cara-cara saya kem tahu hak saya goyak tu dengan anak cucu kita banyak sangat lo ni boleh nampak dengan Isak dengan Okok Faifa dah cerah tengok dah pada anak cucu kita ada kedak dah iaitu jadi bahaya kepada kesihatan kita dan orang Isak tu jadi bahaya kedah orang tak Isak tapi boleh dengan asak dia tu bahaya juga dah iaitu di masa ni dengan sangkum online dah ia boleh cek kobabita dengan sanik kotin dah jadi san kemi tapi tak ada bahaya dengan kesihatan hak dia tapi orang hak boleh asak asak hak dia dah asak hak dia ataupun ai laong laong ai hak dia tu hak mari dengan buri faifa ataupun okok faifa tu ya jadi bahaya dah iaitu wi kita jaga di masa lalu ni dengan anak cucu kita banyak sangat dah gimana pun ada di sini pun ada saya pun weso nampak juga dah dengan anak cucu halalah ya, pun ada kedah dah iaitu dengan sani kotin ni ya duk dalam pada okok faifa dah ya jadi sanpit hak bahaya kepada kesihatan hak kita dengan orang isak diri dan orang hak duk tepi-tepi dia dah hak mi asak hak dia masuk di masuk di masuk dalam pada tubuh badan hak dia dengan laong cak putih tu dengan sanik kotin ni ya jadi sensitif dah ya nak tubik rid kepada praksa hak dia dah rabuk praksa hak dia dah kalau kita mik sanik kotin masuk tubuh ke dah ya nak jadi kepada rabuk wajah hak kita dan rabuk lot leh hak kita dah iaitu sanik kotin ni ya buat wi sen leh hak kita tu giliang wajah tak ada dah patu wajah kita nak hut tua iaitu jadi bahaya kepada tubuh badan kita dengan mati pun ada dah jadi layak yau kita boleh nampak dah iaitu di masa lo ni wi kita jagalah dengan anak cucu kita dan kalau nampak-nampak anak cucu kita lagu mana tu jadi wi jaga-jagalah di masa lo ni dengan bahaya dengan okok faifa ni banyak sangat dah kalau kita tak nampak lo ni lama sikit lagi boleh nampak dah iaitu boleh kita jaga dah inilah saya akan tahu kepada peminat semua di pada rengi pertama.

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma.

Itulah peminat dah kita dengan lagu permintaan daripada peminat kita lah, katanya nak dengan lagu Ni Areh dan juga lagu Sakit Lama daripada Cumuk Jabi. Gitulah, ada Tali Jemari saat ini. Terima kasih lah yang mana Tali Jemari nak dengar lagu ataupun marilah pula katanya untuk dengar di mana dah. Dan juga untuk dalam pusing yang kedua, peminat dalam ruangnya Perduman Hidup sikitlah, ada khabar berita berkenaan orang cacat ataupun konfikan. Peminat katanya bocor jalan, peminat dia meneruhkan memperkasa kemahiran pekerja daripada gulungi orang kurang upaya ataupun orang cacat lah. Katanya dengan patana taksa acip konfikan untuk nak beri peluang, we boleh cari modal, cari rezeki. Dah membuka peluang dan juga menjana pendapatan ke arah berdikari. Hari ini peminat pada tanggal 1 bulan 9 ataupun bulan Yayun, iaitu Encik Mukhtar Mata yang dipertuai Obocor Jala ataupun Nayuk Obocor Jala peminat, telah mewakil ke Tuan Calem Pon Reng Kularit Calem Pon Reng Reng Kularit Timbalan Nayuk Obocor Jala dah untuk jadi pengerusi dalam majlis untuk mempengerusi ke dalam majlis perasmian program pembangunan kemahiran dan peningkatan keupayaan latihan pekerja bagi golongi orang cacat ataupun orang kurang upaya lah konfikan melalui aktiviti latihan amali pembaikan dan juga penyelenggaraan kerusi roda ataupun kita panggil dengan wheelchair lah. Kecakan fuk oprom ceng patibatkan untuk nak baiki wheelchair kereta tolak, kereta tolak orang cacat tu peminat ataupun konfikan tu dah. Katanya itu ketua pejabat setiausaha pertubuhan pentadbiran wilayah Jala ataupun itu palat Wana Samnak Palat Obocor Jala peminat ada dipertuai lah dah. Dan juga majlis kali ini tu bertujuan untuk menggalakkan dan juga nak meningkatkan kemahiran golongan orang cacat ataupun orang konfikan tu, orang kurang upaya, serta nak jaga dalam aspek pemeriksa dan juga penyelenggara kerusi ataupun wheelchair supaya mereka dapat menjalankan kerja-kerja dalam perbaiki dan juga penyelenggara dengan betul serta juga dengan selamat. Lagu mana? Watu prasong dah untuk nak patana taksa cara-cara cek, cara-cara baiki untuk wheelchair ataupun kereta tolak orang cacat daripada orang cacat sendiri dan juga penjaga tu pudule. Apabila ada masalah hal-hal kereta tolak, boleh baiki we kena. Dan juga apabila kita ada ilmu, apabila kita pandai tu, boleh game toyot we jadi kerja untuk nak cari modal, cari rezeki we kepada orang cacat ataupun konfikan. Katanya latihan kali ini peminat disertai seramai 90 orang lah, terdiri daripada orang kurang upaya ataupun konfikan, pikan tangkan kelen wai dan juga pikan lain-lain lagi lah, dan juga orang jaga, orang cacat ataupun pun oleh konfikan dan juga lain-lain lagi lah. Ramai lah katanya sebanyak 90 orang tu. Dan juga program ini turut mendapat kerjasama daripada Wilayah Teknik Jala untuk sokongnya daripada kali ini. Gitulah, terima kasih kepada Teknik Jala dan juga pihak Obocor SD pun dia kerja teruslah untuk nak meningkatkan kos sara hidup, nak meningkatkan kualiti hidup daripada orang cacat. Gitulah untuk maklumat pada petening peminat. Dan juga satu khabar lagi nak beritahu, nak beri peringatan, iaitu bagi tongfa peminat. Yang mana Kementerian Perdagangan ataupun Kerajaan Panit peminat dia turun buat ribare kepada
mari jual barang we kepada wilayah rakyat, wilayah Jala kita dan juga wilayah berhampiran lah. Siapa luar, siapa sepat tu boleh mari beli harga barang harga murah, barang tongfa ada dengan beras, ada dengan telur, ada dengan minyak kenaikan, ada dengan saka. Pada petanding dia lagi kalau nak pergi beli ni sebabnya ia jual mula daripada jam 9 pagi hingga jam 8 malam dan juga esok sehari lagi lah sebagai hari terakhir bertepat di Padai Gajah Perbandaran Jala ataupun Senak Merung Piti Chang Praktis Sabana Konyak lah. Gitu siapa nak beli telur harga 85 kok sengapik, nak beli minyak harga selik 40 kok, dan juga saka sekilo 20 kok ataupun 20 bak. Bolehlah kita mari ramai-ramai dah tengok barang harga murah dan juga buah-buahan daripada perkebun. Banyaklah peminat daripada perkebun buah-buahan yang segar, buah-buahan yang berkualiti tinggi lah. Ataupun guna papsung tapi nya harga adalah harga istimewa. Rakati maksum harganya murah, tak mahal lah. Kita pakat-pakat mari tengok, pakat-pakat mari sokong perkebun dalam tempat teh kita dan juga untuk nak merancangkan ekonomi tempat teh kita. Gitu lah untuk beri maklumat, beri khabar kepada peminat kita untuk petaning dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk sekarang ni peminat kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu, dengan anasyid dulu dan juga kita klik lagi dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya pedoman hidup.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala, Patani, Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa, Nathwi dan Sabayoy, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti Undang-Undang Tentera dan Perintah Darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

gitta. Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti Undang-Undang Tentera dan Perintah Darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

Suasana perbelanjaan dalam program rangsangan ekonomi dalam projek Thai Choice Thai Plus yang kini memasuki bulan terakhir berlangsung dengan rancak sejak pagi tadi iaitu tanggal 1 Kanyayon. Orang ramai di kawasan perbandaran jalan mula keluar secara beransur-ansur untuk menggunakan hak mereka dengan mengimbas pembayaran bagi barangan dan perkhidmatan melalui sistem perkongsian bayaran antara 90% dan juga lagi 40% menerusi aplikasi Pautang selepas kerajaan menambah peruntukan sokongan pusingan baru sebanyak 1,000 baht ke dalam sistem.

Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

Dan sungguh, kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan ancaman azab yang dahulu mereka perolok-olokan telah mengepung mereka.

Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada dia di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, tetapi mereka belum merasakan azabku.

Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa, Maha Pemberi?

Sebelum mereka itu, kaum Nuh, Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak, juga telah mendustakan rasul-rasul.

Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi, sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu.